0: nanu mai ni rao a li li li li li te manu mai to hi
1: yo yo ni ye to hi
0: si yi bu zo ni dai gao zai zu mei ke ba
2: ge lei ka ka lai ka ka lai